0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
0: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
0: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
11: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Wow, altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill. Handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Ja, da rykk den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
1: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
11: Det så ønk, ass.
10: Ønk?
9: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spilllista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
1: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
11: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Ja, da er den, ja. Å, det er typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til
8: overs! Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hei det!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
3: Ønk?
2: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
13: Hva med Volt?
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Ja, da den, ja.
3: Åh, det typisk min flaks.
2: Åh, Anne! Anne!
3: Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
5: Mer til overs.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I dag så skjer det noe jeg har ventet lenge på.
3: Jeg gjetter at dette har noe med tenner å gjøre.
2: Å, det er helt riktig. I november i fjor, altså november 2025, så oppdaget jeg at jeg ikke lenger kunne ta bit av et eple. Altså, jeg kunne ikke putte eplen foran fortennene mine og bite i den, fordi det kjentes ut som den ene fortanna, ja, den hadde løsnet. Og dette her har jo da kulminert en historie, hvor de på en måte, den blir løsere og løsere, og den faller liksom lenger og lenger ned, og jeg drar til tannlegen og sjekker det, og de sier, nei, det er ikke noe problem. Så da drar jeg til en ny tannlege, og hun sier, ja, her er det brudd, her må vi trekke fortanna di. Og det har jo blitt en slags fadese, kan vi ikke si det, Kjetil?
3: Ja, og en veldig, veldig lang historie som har handlet om tann som har falt ut, ja. Og så har du vært uten tann uten å kunne si S og T noen ganger. Jeg synes det har vært morsomt å ha radiosending med en som ikke kan si S og T, og så har det kommet inn en sånn midlertidig tann, og så har den midlertidige tannen falt ut.
2: Det er jo den som driver og faller ut, da. Jeg har jo trukket fortannet mi og skrudd inn en skrue, og nå, i dag, skal jeg endelig skru på den tannen som skal være der. I dag, hvis tanna stemmer, hvis det er riktig farge, så betyr det at jeg kan bite i et eple rundt klokka 14.00. Jeg skal til tannlegen 11, så må du vente et par timer før tanna sitter perfekt. Da kan jeg bite i et eple med fortanna igjen og aldri tenke på det.
3: Men tør du det? Altså, ja, ja. For eple er jo noe av det hardeste du biter i, og så er det første du skal gjøre er liksom å teste hvor mye den tåler.
2: Du må jo gå rett på, dette her er jo det som skal være i munnen min, altså dette skal jo funke. Altså man må jo gå rett på, når det liksom, jeg skal spørre tannlegen min, ok, når får jeg lov til å bite i det eple? Så kommer hun til å si sånn, i totiden, og da akkurat i totiden skal jeg ta meg en bit av det eple og være sånn, yes! Endelig er dette tanndriten. Altså, jeg er så lei av å ikke kunne... Jeg kan ikke spise en brødskive uten kniv og gaffel.
3: Men
2: på et halvt år.
3: Men er det du gleder deg mest til?
2: Brødskiver med kniv og gaffel.
3: Men er det du gleder deg mest til, å ta en bit av et eple?
2: Ja, fordi det er liksom den følelsen at du endelig har fortenner igjen.
3: Det er testen.
2: Ja, det er liksom... Det klør i tennene mine når jeg snakker om å bite et eple, for det har jeg ikke kunnet gjøre på over et halvt år. Endelig så skal det skje. Med mindre fargene ikke stemmer, da må jeg fortsette å gå med midlertidig. Men vi får se. I dag kanskje det blir tatt.

0: dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
15: The king of pirates. Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I går så ble Arsenal ligamestre I fotball I England. Gratulerer, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre Arsenal-fans.
2: Way.
1: Dette da de folka som kunne jublet mest. Nå det ikke alle disse som I livet, men altså topp tre tidens største Arsenal-fans.
2: Har du lagt topp tre døde Arsenal-fans?
1: Nei, ikke bare døde, men en lett blanding av levende og døde Arsenal-fans.
2: Spennende.
1: På tredje plass, Johan Golden.
2: Han lever.
1: Og skal gjøre det samme som du planlegger, Ellen. Ja. Nemlig dra til London for å feire med resten av gjengen til helgen.
2: Jeg har sjekket flybillettene, det ganske dyrt.
1: På andre plass over lista av topp tre Arsenal-fans, Osama Bin Laden.
2: Hva mener du?
1: Terroristen Bin Laden var Arsenal-fan.
2: Ja, han dev.
1: Det han, heldigvis. Men Arsenal var ikke fan av Bin Laden, og sa da dette ble kjent at han slipper aldri inn for å se en kamp hos oss.
2: Nei, det var enda godt. Det hadde vært veldig uttrykt om Bin Laden slapp inn på kamp.
1: På første plass, topp tre-lista over de største Arsenal-fans, Kong Olav.
2: Ja, men det liker vi. Men han også død.
1: Folkekongen var Arsenal-fan, og så det jo ofte sånn at man lærer barna sine å like det fotballlaget som man heier på selv.
2: Ja.
1: Men her har de slitt med oppdragelsen på slottet, altså fordi sønnen hans, Kong Harald, han holder med Tottenham.
2: Hva mener du?
1: Han holder med Tottenham,
2: ja,
1: Kong Harald.
2: Ja, det synes jeg feil når faren holder med Arsenal.
1: Ikke sant? Så skulle man da kanskje tro at Kong Harald hadde lært av sin fars feil, og da lært sin sønn, kronprins Håkon, holde med Tottenham. Men nei da, han holder med Liverpool. Men gamle kongen, folkekongen, Kong Olav, han var Arsenal-fan.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god onsdag morgen her. Og ikke bare er onsdag, men det er også 22 dager igjen til VM i fotball, og derfor har vi besøk av en som virkelig har startet oppladningen til mesterskapet, Erik Solbakken. Velkommen til oss.
3: Takk for det, og jeg liker at nå er nedtellingen på sånn 22.
4: Ja.
3: Det er litt som sånn julekalender-vib. Nå er vi i gang.
4: Du har aldri vært nærmere enn det du har akkurat
3: nå. Tenk på det.
2: Du er også aktuell med serien Vi skal til VM, sammen med Morten Ram på NRK. Hør på dette her.
5: Et VM i fotball har vi lengta etter. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om i årevis.
6: Hva tror du?
7: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
2: Jeg kjenner at jeg får litt sånn, hårene reiser seg litt på armen, bare vi snakker om at det så kort tid igjen.
3: Ja, og når du sitter og lager det programmet, så ser du så mange VM-øyeblikk, altså tidligere VM-øyeblikk.
4: Ja.
3: Så det blir sånn der, du går med litt sånn konstant gåsehud, hvis det lov å si på radio.
2: Programmet deres nå en sånn slags, en sånn se og hør hjemme hos reportasje hos en del av spillerne?
3: Ja, vi har tullet litt med at nå kan ikke vi si noe om hvordan Dorte Skappela jobba i alle tider. Jeg er farlig tett på.
2: Hvem var det var mest altså besøket?
3: Dette er jo klisjésvaret, men du blir jo ganske glad i de der, det er en veldig fin gjeng med spillere vi har, så, men det er spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum, Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr. Oscar Bob har fått det ryddig i sin nye leilighet i London,
4: ja.
3: Etter at vi besøkte den i Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå, nå var det litt mer sånn Dostojevski lå på...
4: Det ordnet det.
3: Ja, hadde ordnet det litt, sjakkbrettet, og er veldig fin fyr.
2: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta, roter i skuffer og låner barbermaskinen og bader i kalkulpen og sånn. Hvordan gjest er du vanligvis når du er hjemme hos folk?
3: Absolutt ikke sånn, men det er på en måte det du kan med i på måte det lille oppdraget, men jeg føler det er litt skam hver gang jeg bare tar tak i en undertøyskuff og så leser rommet litt iblant da.
2: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste kanskje?
3: Ja, det kan, altså det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboen i Hemsedal Ole, hvis du hører på nå, jeg kjenner deg bedre enn han.
4: Ja.
2: Ja, du kjenner deg bedre enn de fleste. Vi skal snart få eksperttips. Ja, Erik Solbakken, hvordan kommer det til å gå med Norge i VM?

0: minutter med Ellen og Kjetil på B8 Pop.
1: God onsdag, hyggelig at du hører på i dag. Erik Solbakken på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne stikke innom nå, 22 dager før VM starter.
2: Åh, det fortsatt 22.
1: Fortsatt 22 dager, aktuell, men vi skal til VM på NRK, og du har nå snakket med de fleste av spillerne. Kjenner de, vi kan si det?
2: Ja, det lov å si. Jeg kjenner gutta.
3: Jeg kjenner gutta. Ja.
2: Det noe litt nørd å si da, for vi bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippt bort en del high fives for summen av high fives. Det ble for mye.
3: Jo, men jeg skjønner det når dere besøker Ryerson og middagsrestauranten ble til en nattklubb.
2: Ja, det smerter litt å vise det, men det var sånn er det med dokumentar, man må vise det sånn det er.
3: Ja. Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta da?
2: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen. Og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer det til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og ståle som litt mindre. Ja, nei, vi må videre. Da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det alltid sånn i et mesterskap, at det et og annet lag som overrasker.
3: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
2: Ja, det så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det mange som har på en måte, der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det rart.
3: Det blir rart.
1: Noen som på bølgen allerede alle de som prøver å følge opp i fotsporene til Ivar Dyrhaug, ja. Og den gode gamle VM-sangen. Det er mange som prøver seg.
2: Og nå med AI, og det sånn når du annonserer at vi kommer med et VM-program, så det veldig mange som har tenkt, nå skal jeg være smart og sende den låta sånn at vi kan spille den i programmet vårt. Så vi har hørt så mye. Og vikingblod, og det Men man må knuse noen egg for å lage noen godbiter også.
1: Har du plass til noen flere egg, eller? Vi har nemlig samlet sammen et knippe med VM-låter.
2: Ja, men det gøy.
1: Tenkte at du skal få vurdere de ganske snart.
2: Ja.

0: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
9: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
10: overs. Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Ja, vi har også besøk av Erik Solbakken, som du nå ser på NRK, men vi skal til VM. Veldig hyggelig at du kunne komme, Erik.
3: Ja, bare, det veldig trivelig å være her, faktisk. Sånn, faktisk.
2: Det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
3: det. Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
4: Ja, det er bra det. Ja.
2: Det er ikke bare du som skal til VM, det skal også et tonn med VM-låter.

0: God morgen, det drar seg mot helg og har blitt torsdag den 21. mai. Veldig hyggelig at du hører på radio. Jeg heter Kjetil Huggen og føler nå at jeg bytter damer oftere enn Gaute Grøtta Grav.
1: Var det det eneste du kom på i farta?
0: Var det jeg kom på i farta?
1: Ok! Nei, men det greit. Guro Tyntrud her i hvert fall. Hallais, det en hyggelig ære å henge med deg. Og nå følte jeg meg veldig eksklusiv.
0: Damene blir bare hyggeligere og hyggeligere. Hvordan kan jeg ro meg inn igjen etter dette?
1: Nei, det skal holde hardt, men du har 3 timer å gjøre det på, så jeg tenker at dette går greit.
0: Ja, sant. Ellen er borte i dag, og da er det veldig hyggelig at du som vanlig kan steppe inn og holde både meg og alle som hører på med selskap, Guro Tyntrud.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Det jeg skulle si, og så skal jeg prøve å rette opp i løpet av de neste timene som vi har planer om å holde deg med selskap. Veldig hyggelig at du hører på. Håper at du får en fin start på denne torsdag.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Tobias Santelmann skal ikke være med i White Lotus likevel.
3: Er det sant?
2: Ja, det er sant. Hadde du gledet deg til det, Guru?
3: Det hadde jeg gledet meg så mye til. Jeg må si at jeg har sett alt av White Lotus. Elsker det. Det jo den tv-serien hvor liksom, altså, det liksom de rikets forfall og alt som kan gå. Altså, du skjønner at det går rett vest, men du må sitte og se på likevel.
2: Og så du litt glad i Tobias Santelmann også, eller?
3: Ja, jeg jo det da. Og særlig etter altså, han var med i Jo Nesbø-serien, for det var jo fantastisk.
2: Nå ja, og nå det altså VG her som skriver at, for det ble, var jo store nyheter at han skulle ha en stor rolle i neste neste sesongen av White Lotus, men nå skriver VG at han har trukket seg fra serien.
3: At han har trukket
2: han
3: seg?
2: Han har trukket seg, okay. Og det helt udramatisk, understreker agenten hans, sier at det Santelmann selv som har trukket seg, fordi det krasjer med resten av skjema hans. Oh. Han stor fan av serien, men har altså noe viktigere å gjøre enn å spille en ledende rolle i White Lotus, og da må vi jo begynne å spekulere med en gang, hva er det han driver med?
3: Men nå velger jeg å gå rett i småbarnskjøret, for har ikke han et barn? Og da tenker jeg sånn, fordi White Lotus du driver jo og spiller inn i, altså de er jo på samme sted i et halvt år, og jeg skjønner jo det at hvis du skal hente etter klokka fire, så er det litt vanskelig hvis du er langt vekk i stand, liksom.
2: Du tenker langt vekk i stand og henting i barnehage, det vanskelig å kombinere?
3: Det vanskelig, ja.
2: Hva med en teori om at de allerede siden Harry Hole ble en så gigant suksess nå i påsken, i gang med å spille inn en ny sesong, og at den produksjonen så stor og så voldsom, og at Tobias Santelmann tenker at Harry Hole jo mye kulere enn White Lotus.
3: Og da kan man kanskje også rekke å hente i barnehagen etter klokka fire, fordi at det mest sannsynlig ganske lokalt.
2: Når du har sett hvordan Harry Hole kjører bil, så skjønner du at han rekker å hente i barnehagen.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
6: Trippeltromf,
5: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
18: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
17: Nei.
18: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
17: Ok.
18: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
17: Ja, men det skal vi huske på.
18: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
17: Ja.
18: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn.
17: Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
0: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
10: Sandokan. Ström nå på Viaplay.

0: Jeg en inkonsekvent mor, Kjetil Huggen.
1: Jeg trodde du var tydelig og stødig og sto for det du mente, ja, Guro.
0: Det trodde jeg også, inntil jeg i går fikk påpakk av sønnen min i går ettermiddag etter at vi hadde kommet hjem fra skolen. Så tydeligvis så har jeg litt å gå på.
1: Hvor gammel sønnen din?
0: Han sju år.
1: Sju år og klager på at moren for lite konsekvent?
0: Ja. Altså, tydeligvis så jeg en sånn en som skifter litt ettersom humøret snur seg, og jeg skal skjerpe meg hva som skjedde for noe. Altså, vi må ta det hele snart.
2: 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltrumf.
7: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Bli med du også!
9: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
10: Deilig, deilig, men farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
9: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
10: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
9: Okay.
10: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
9: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
11: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
18: Carglass. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her nyhetene.
20: I dag starter forhandlingen om regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Finanspolitikerne på rødgrønn side møtes klokken 2 til det som kommer til å bli et krevende oppgjør med mange ulike krav. Partene har frist til 12. juni med å bli enige. En mann i 20-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 Sørgående ved Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetatene rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene gikk ut av veien, og den skadde lå utenfor bilen, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og en mann i 40-årene kjørt til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig motorsykkelulykke på Byåsen i Trondheim. Spor på stedet tyder på at motorsykkelen har krasjet i en stolpe, men flere omstendigheter ikke kjent. Amnesty reagerer kraftig på at Indias statsminister ble tildelt storkorset av den kongelige norske fortjenstorden da han var i audiens hos kongen på mandag. Generalsekretær Jon Peder Egenes peker på at den norske stat og med det også det norske folk nå har gitt en statsminister med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten en så viktig orden. Det fortsatt fare for elektrikerstreik. Partene i EL og IT-forbundet og NHO Elektro mekler nå på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Og blir det ikke enighet, så tas 1628 elektrikere over hele landet ut i streik fra i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: og Kjetil.
1: Jeg håper å si dessverre, Kjetil Huggen, en inkonsekvent mor, fikk jeg høre av min sønn på 7 år I går.
2: Jeg har oppfattet deg som ganske tydelig og ganske rett frem og litt vinglete, og trodde at det ikke bare var på jobb, men også når det gjelder barneoppdragelse.
1: Vinglete nok et ord å ta med seg her, ja. Nei, altså jeg vil jo si, altså hvis jeg skal gjøre en sånn kjapp analyse av mine egne foreldreferdigheter, så jeg er nok ganske streng, hvis du skjønner, men også noen ganger blir jeg litt slapp. Det kommer an på hvordan humøret Og I går, etter at jeg hadde plukket opp en sånn litt sånn sliten 7-åring da, fra SFO, som det heter hjemme hos oss, altså denne skolefritidsordningen.
2: Der hvor barna oppbevares etter skolen.
1: Rett og slett. Så var jeg litt sånn sliten da, og så skulle jeg begynne å lage middag og sånne ting, og så hører jeg bare at det romsteres og at det skjer noe i stua. Og så sier han sånn, mamma, kom og se her! Fordi da prøvde jeg å holde han unna iPad og TV, liksom 16:30. Det blir for tidlig, skjønner du? Ja. Og da kom jeg inn i stua, så ser jeg at han har ommøblert hele sofaen til at det blir på en måte en sånn, jeg skal ikke si hoppeslott, men han har revet opp alle sofaputene, laget en stor båt, eller liksom festning, alt ettersom hvordan du vil si det. Og da vanligvis så pleier vi å være sånn, ikke gjør det liksom, fordi at det sofaputer over der og sånn, så men da sa jeg bare, jeg gikk liksom ikke dit, jeg gikk ikke I kjeftemodus, jeg bare sånn, ja, har du laget sånn, du så koselig da. Og så sier han til meg, Åja, så I dag det lov? Ja, I dag det lov å lage sofa. Mutteren satt seg ned, tok med seg litt av bok. Vi satt og leste da sammen I denne festningen, for jeg gikk og laget middag, og han koste seg videre.
2: Det jo helt nydelig. Her tenker jeg at du må være konsekvent på at det lov. Ja. Altså, poenget var jo at han ikke skulle sette seg og se på film, eller på skjerm, eller på iPad, eller noe sånt nå. Ja. Og da ommøblere, lage litt borg, lage litt sjørøverskutt I stua. Ja. Det må være innenfor.
1: Det 100% innenfor. Så jeg tror at det skal bare få lov herfra og ut, og være lov. Ikke bare I går, altså.

0: sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh. Hello.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Glem Metz-galan, nå det PET-galan som gjelder.
3: PET-galan faktisk.
2: PET-galan som en direkte etterfølger til Met-galan, hvor vi har sett en haug med kjendiser ikle seg de rareste kostymer. Norske milliardæren Gustav Witzøe blant annet hadde jo et fancy antrekk i år. Han har vel ikke kledd seg som en fisk, men en sånt rosa, lakserosa antrekk tidligere. På PET-galan så det hunder som kler seg ut som kjendiser.
3: Det lov å si at det noen som har litt for lite å gjøre i livet?
2: Noen har litt for mye penger og litt for lite å gjøre, og de har da tatt antrekkene som kjendisene har hatt på den Met-galaen som akkurat ferdig, og designet det om til å passe til små hunder. Så her da Beyoncé, hun hadde en sånn skelettkjole med noe sølv og noe diamanter og sånn. Ja. Da hunden stiller i samme antrekk på PET-galaen.
3: Fantastisk!
2: Nicole Kidman i en lang rød kjole. Her en hund som også ser ut som Nicole Kidman på håret.
3: Det sant?
2: Som har fått den samme lange røde kjolen. Og jeg tenker jo, hva syns disse hundene om dette?
3: Altså, jeg tenker at det nok ikke favorittaktiviteten.
2: Jeg har testet det, eller barna mine har testet det på katten som vi hadde da de var små.
3: Ja.
2: Sånn rundt juletider så skulle de lage en nissekatt og sydde sammen noe skjegg og noe røde kostymer og sånt. Jeg kan bare si at den katta, den var ikke særlig interessert i å være utkledd som julenisse i det hele tatt.
3: Vi hadde barnedåp, vi, for katta mi hjemme da jeg var liten. Ja. Tok på dåpsdrakt og greier. Tror du katta syntes at det var gøy? Jeg kan love deg at den katta var ikke happy.
2: Jeg vet ikke hvor happy disse dyrene her det TV2 som skriver om denne saken her. De skriver så langt vi har funnet har ingen dyrevernere eller andre protestert mot motorshowet. Og så regner de med at hundene har fått mye snacks for å sitte stille mens de blir tatt bilder.

0: Du hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Nesten alle byer i Norge sier ja til å servere øl etter klokka tre på natta under fotball-VM. I dag skal den utvidede skjenketiden behandles for første gang i Stortinget, og blir det flertall, så er det opp til kommunene selv å bestemme hvordan alkoholserveringen blir. Lillehammer er en av få byer som har vedtatt at det ikke skal åpnes for alkoholservering hele døgnet.
2: Jeg synes det er veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive. Stor prinsippsak, som jeg tenker er viktig for folkehelsen.
1: Og en mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig motorsykkelulykke på Byåsen i Trondheim. Spor på stedet tyder på at motorsykkelen har krasjet i en stolpe, men flere omstendigheter er ikke kjent. En mann i 20-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 Sørgående ved Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetatene rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene gikk ut av veien, og den skadde lå utenfor bilen, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det er fortsatt fare for elektrikerstreik. Partene i EL og IT-forbundet og NHO Elektro mekler nå på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Og blir det ikke enighet, så tas 1628 elektrikere over hele landet ut i streik fra i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, riktig god torsdag morgen, litt over klokka 7 nå. Hyggelig at du hører på radio I dag med Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen I studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og I dag en viktig dag for norsk fotball. I dag presenteres nemlig VM-troppen. Hvilke spillere det som skal reise til USA til sommeren?
1: Det lov å være litt dum her og si at jeg trodde egentlig alle fikk lov å dra, ja? Ja, så jeg sånn seriøst liksom.
0: At alle fotballspillere I Norge skulle dra?
1: Åja, nei, men jeg har liksom bare tenkt at landslaget liksom landslaget, skjønner du hva jeg mener? Altså har jeg liksom tenkt at alle, hele skjulamitten skal jo over, og de som pleier å spille før, og så det litt som hvem som I form og sånn som man velger der borte.
0: Nei, altså du, han må bestå Solbakken, han har bestemt seg nå for hvilke 26 spillere av de beste spillerne I Norge det som får lov til å dra til VM og som kan spille der.
1: Ja.
0: Og en del av de som har vært med før, eller de fleste av de som har vært med før, vil jo selvfølgelig være med nå, så kommer det noen overraskelser, men det som gøy med dette uttaket, og litt særnorskt og spesielt, hvor det skal foregå.
1: Okay.
0: For dette jo en svær happening.

0: happening, ikke sant? Her kunne det jo vært bandorkester og fyrverkeri og ikke sant, svær scene og hatt i en av de største konsertsalene eller på Ullevål stadion kunne man fylt for å presentere troppen, så stort det. Hvor tror du det skal foregå?
1: Når du sier sånn, så det føler jeg at det er veldig lite et eller annet sted.
0: Det på Grue.
1: Ok.
0: Klubbhuset på Grue stadion, som der hvor både landslagssjefen Ståle Solbakken og assistenten hans Kent Bergersen kommer fra. De var jo barndomskompiser, de gikk i barnehage sammen på Grue, ikke sant?
1: Oh, okay.
0: Og nå skal han altså presentere landslagstroppen i hjembygda si.
1: Oh, det koselig. Ja,
0: dette kjempestort, sier pappaen til Ståle Solbakken. Det noe av det største som har skjedd i Grue noen gang.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Han har snakket med Vegge om dette, og så legger han til at han tror ikke selve jobben har vært så vanskelig. Han tror det har vært lett å ta ut de spillerne, men han gleder seg veldig til at vi skal få høre det på Grue i kveld.
1: Og det beste alt, rekke hjem til middag etterpå.

0: og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Jeg har gode nyheter.
3: Har du gode nyheter?
2: Det snart helg, og ikke bare det snart helg, det snart langhelg. For selv om denne uka består av 5 arbeidsdager, så det fri på mandag, og 3 fridager fra med I morgen.
3: Mai jo en gavepakke I så måte, men jeg synes at du skal ta den langhelgen som kommer nå, Kjetil, og så skal du kose deg med den, for etter det så det slutt.
2: Og det noen som stopper festen her?
3: Det noen som må stoppe festen, rett og slett, for neste langhelgen da. Vet du når det
2: Nei, men det regner jeg med at du vet, siden du sier det sånn.
3: Vi skal ta for oss dette på en lyrisk måte, ganske snart.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
20: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
21: Bli med du også!
22: Wow!
23: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
24: En bakke.
23: Bakke?
22: Wow, en ekte norsk bakke.
25: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Selv om det en gledens helg med langhelg, så det også en trist helg, Kjetil. Fordi dette vi går inn i nå altså den aller siste langhelgen før jul.
3: Det jul som neste fridager?
2: Ja, jeg vet det!
3: Nei.
2: Og det synes jeg vi må ta for oss på en lyrisk måte, så jeg har laget et herlig lite dikt.
3: Du har diktet om den siste langhelgen på veldig, veldig lenge.
2: Ja, og jeg har prøvd meg på nynorsk, for jeg mener at når det trist, så må nynorsken dras fram. Og det skal bare sies at det siste jeg skrev nynorsk, det var vel mest sannsynlig på videregående, som begynner å bli et par år siden.
3: Men i går så fikk du ånden over deg igjen.
2: Ja, men jeg har ikke kvalitetssjekkeren med noe sånn Google-greier som jeg sikkert burde gjort. Så dette her guru-versjonen av nynorsk.
3: Ikke skrevet på AI?
2: Ikke skrevet på AI!
3: Ok.
2: Du klar?
3: Ja.
2: Vi må ha litt stemning. Har du litt stemning? Det er vakkert. Nå det lenge til neste gang. For mens det livnar i lundar og spires i det grøne graset, så fell høstens lau over langhelgene. Den siste for denne gang. For neste gang fell snøen på nasa, mens med frasa og brasa og bygge av snømann må vite. Den siste langhelga. Langhelg. Smak litt på det ordet. Ikke kort, ikke litt en gang. Helga ei veka, for lite, sa en klok sjel. Så nyt den siste av sitt slag, før julegåvene nok en gang dukker opp og sprer forventning til de små nesene, eller heter det nasene, på porna som lukter peppekaker og snør.
3: Det var vakkert da, Guro.
2: Det var litt
3: innlig. Ja, det var vakkert. Jeg ble litt rørt og litt glad og litt trist.
2: Ja, det var litt mye.
3: Ja, nei, det var veldig, veldig, veldig, veldig fint. Og så må noen fikse en eller annen langhelg i løpet av høsten en gang.
2: Ja,

0: Say, du fikk selvfølgelig originalen her på P8-pop. Det jo alltid, nesten alltid i hvert fall, sånn at det originalen som best. Snart mer musikk, en fyr som pleier å løpe i sakte film på stranda.
1: Var ikke han med i noe sånn burgerreklame også for mange her hans år siden? Jeg innbiller meg det at det var sånn der, jeg har sånn bilde av David Hasselhoff på nettina, hvor han står og spiser burger og liksom reklamerer.
0: Du kan jo ikke både være badevakt sammen med Pamela Anderson og ha sixpack og reklamere for burgere samtidig.
1: Ja, du er viktig å ha balansert liv, tenker jeg.
0: Det er sant. Du får han, og han har jo mange, kan du spille på mange strenger og spilte noe musikk også. Ja. Som du snart får høre her på P8-pop. Dessuten blir det brennheite spørsmål. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen for å være med.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
8: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
12: Hvorfor betale mer? Biltema.
15: God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
13: I dag kommer dommen mot den tidligere NHO-toppen Stein Lier Hansen, som tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han skal ha brukt over 10 millioner kroner på hytter, fiske, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regning til jobben. Og saken startet mindre alvorlig enn den endte, sier politisk redaktør i E24 Torbjørn Rød Isaksen.
16: Så ut som at Stein Lier Hansen kanskje hadde dratt bedriftskortet litt for mye. Det utviklet seg etter hvert til en sak som handler om både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.
13: Nesten alle byer i Norge sier ja til å servere øl etter klokka 3 på natta under fotball-VM. I dag skal den utvidede skjenketiden behandles for første gang i Stortinget, og blir det flertall så er det opp til kommunene selv å bestemme hvordan alkoholserveringen blir. Lillehammer en av få byer som har vedtatt at det ikke skal åpnes for alkoholservering hele døgnet.
20: Jeg synes det veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive. Stor prinsippsak som jeg tenker viktig for folkehelsen.
13: Regjeringen vil ta penger fra å rydde plast i havet og gi det til flyktninger i stedet. 100 millioner kroner vil de kutte av havopprydding for å dekke inn for at det kommer flere flyktninger enn ventet, melder Klassekampen. Det blir ikke elektrikerstreik. Etter mer enn 6 timers mekling på overtid er det nå enighet mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
15: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så det verdens internasjonale te-dag.
3: Oi, det kan vi like.
2: Altså, det finnes jo en dag for alt mulig rart, og det har inspirert meg til å sette opp dagens topp te-liste.
3: Da!
2: Måtte jo komme.
3: Måtte komme.
2: På tredje plass på dagens topp te-liste, Yellow Gold Tea Buds.
3: Hva det for noe?
2: Det en te fra planter som bare høstes en dag i året. Og etter at de høstet, så sprayes tebladene med gull etterpå.
3: Ew.
2: Det en eksklusiv te. Dette altså en topp tre-liste over de rareste teene du får tak i på denne planeten. På andre plass på lista, panda-te.
3: Panda-te?
2: Det teplanter dyrket i jord, bare gjørslet med bajs fra kjempepandar.
3: Ah, det måtte jo komme. Jeg satt og ventet på en bæsj på den lista.
2: Ja, men det er jo ikke bajs i teen. Den bare vokst i bajsegjørsla jord. Men denne bajsen skal være veldig næringsrik, og den veldig dyr. Den koster over 2000 kroner koppen.
3: Jeg liker at du ikke klarer å si bæsj på lufta.
2: Og så, det kommer mer, skjønner du.
3: Oh, ja, det kommer mer. Ok, beklager.
2: Førsteplassen på topp te-lista over de beste, morsomste, rareste te-sortene i verden. Kornmøll-larve-bæsj-te.
3: Nei.
2: Kornmøll-larve-bæsj-te.
3: Okay.
2: Det altså kornmøll-larver som spiser teblader, og så bajser de bittesmå kuler, og disse blir samlet inn, og så koker man te på dem.
3: Så nå skal du drikke bæsj?
2: Nå det bajsen som skal drikkes. Og teen, den skal smake en deilig blanding av mørkt tre, skogbunn og mynte.
3: Jeg kjenner at jeg fikk mer og mer lyst på kaffe når du begynte å prate om det der.
2: Det var dagens topp te-liste.

0: God morgen, hvordan går det med deg, Mari?
1: Det går kjempefint.
0: Ok, for å fortelle hva som skjedde med deg I går.
1: Jo, jeg tok og fjernet overflødig hud på øyelokket, fordi at det satt, hang ned og skjermet litt for sidesynet, så da fikk jeg fjernet det, så nå håper jeg det blir bedre.
2: Oh, du har altså vært igjennom en operasjon I går, og jeg kjenner at altså, sånn, du vet, man har hver sine greier I livet, og min greie det øyer, skjønner du? Altså, jeg synes det, jeg blir sånn, ikke ta på øyet mitt! Du så tøff, jeg bøyer meg I støvet for at du tørte det, rett og slett.
1: Jo, takk for det, jeg var ikke så tøff I går da, men da. Jeg gruer meg ganske mye.
0: Men hvordan formen nå? Må du ha på noen sånn maske på øynene eller noe sånt?
1: Ja da, jeg ligger med øyemaske.
0: Ok, så fortell hvordan du ser ut akkurat nå.
1: Nei, nå jo, det jo sting hele veien på øvre øyelokket, og så jo øyelokka veldig ovne da. Helt sånn rødblå, ja.
2: Jeg håper du får noe deilig mat I løpet av dagen I dag.
1: Ja, ja da. Ja.
0: Og så håper du at det blir bra når du får grått sammen?
1: Ja, da får vi satse på at det blir bedre at det ikke henger ned.
0: Hvor mange år yngre kommer du til å se ut?
1: Ja, det det da. Jeg håper det mange. satse på det.
0: Høres ikke ut som du redd for å utlevere deg selv på radio, du?
1: Nei, ikke så veldig.
0: Nei, det bra. Det en egenskap som kommer godt med I Brennheite spørsmål. Vi snart I gang.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet... Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Hello.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
11: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal til et av dagens mange høydepunkter. Brennheite spørsmål, konkurransen hvor du kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Den premien går til ukas beste, og så langt det Emil fra Bærum. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Og i dag så har vi med oss en flott kvinne her. Hva heter du?
3: Maria Lors.
2: Hvor gammel du?
3: 51 år.
2: Og hvor bor du hen?
3: Lørenskog.
2: Vi sier bare lykke til.
3: Jo, takk.
1: Hva sier du til deg selv i speil om morgenen?
3: Åh, nå står du sliten ut.
1: Hva det minst tiltrekkende med din partner?
3: Han har dårlige vitser.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Alt av mat og utstyr.
1: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
3: Kjendis? Har jeg sett noen kjendis på ekte?
1: Det må du ha gjort på 51 år.
3: Nei, Donald holdt jeg på å si på shorty-tur.
1: Ja. Hvem du best på å parodiere?
3: Jeg ikke noe god på å parodiere i hele tatt.
1: Ja, vi må ha et navn her.
3: Nei, kjæresten da.
1: Få høre.
3: Nei, det klarte jeg jo ikke.
1: Ja, kom igjen nå.
3: Å parodiere kjæresten?
1: Ja.
3: Nei, han pleier å si til meg, vil du se blakke fra lufta?
1: Hva den hissigste personen du kjenner?
3: Nei, det meg selv innimellom.
1: Hva den verste ferien du har vært på, det rekker vi ikke å spørre om, for
3: nei,
1: her
3: fly... Nei, det ble ikke mange spørsmål.
1: Nei, det jo tiden flyr i lystig lag.
2: Men Mari, ja,
3: nei, det ble ikke...
2: ja. Du slår meg jo ikke som verdens hissigste menneske, hva du blir så gæren på? Her?
3: Nei, jeg kan bli veldig sint når jeg blir sint, ja.
2: Ja. Du sånn som nå, det avel på, men er du sånn som rydder opp fort etterpå, eller du liksom langsur?
3: Ja, det bare eksploderer, og så går det over.
2: Ja.
1: Men kjæresten din pleier å si, vil du se blaker fra lufta?
3: Ja, hvis han synes jeg liksom, at det litt sånn der vanskelig, da, vet du, så tenker han at den skal kaste meg opp i lufta. Da, vet du. Og det ikke så lett med den tyngden her, så det tror jeg ikke, han klarer det.
1: Ok, blake fra lufta får vi ha til gode, men, men hvor mange poeng du fikk, det kan vi jo prøve å se på nå.
3: Det var veldig dårlig.
2: Nei, men så dårlig var det ikke. Du fikk altså 7 i 7, Mari.
3: Ja, ja. Kunne vært verre.
1: Ja, det kunne vært. Jeg elsker jo innstillingen din.
3: Ja.
1: Og så må du bare ha lykke til med øynene, håper at de gror etter operasjonen, øyelokkoperasjonen.
3: Jo, det, takk, det håper jeg også.
1: Og så må du ha en nydelig torsdag.
3: I like
1: måte,
3: god pinse.
1: Ja, okay. god pinse.
3: Jo, ja,
1: det. I morgen så er det finale i Brennheite spørsmål.
2: Ja, og har du lyst til å...

0: Riktig god torsdag morgen, klokka litt over åtte, og vi synes det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne torsdagen, at du hører på radio I studio I dag, Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Hugin, og nå har jeg viktige nyheter, nå må du følge med.
1: Ja, får høre.
0: For en ny studie viser at vi bør ta ferie annenhver måned.
1: For en deilig nyhet.
0: Ja, og dette tenker jeg alle som styrer og regjerer dette landet, alle sjefer, alle som har noe med ferie å gjøre, må få med seg. Altså, ferie annenhver måned anbefales for å unngå stress og å ikke bli utbrent, så det noe av det viktigste vi kan gjøre. Det viktig å ta kortere og hyppigere ferier enn å spare alt til en lang ferie midt på sommeren.
1: Så ergo den sommerferien som vi etter hvert går inn I, den altså det ikke det beste, rett og slett?
0: Ja, nå synes jeg du ser på dette på en negativ måte. Jeg tenker at det ene ikke nødvendigvis trenger å utelukke det andre.
1: Nei, det litt som Ole Brom, ja takk begge deler.
0: Ikke sant? For man merker når man på ferie, så blir man roligere, man stresser ned, man kobler av fra jobben, man tenker på hyggelige ting. Så det kjipe med det at effekten av en ferietur den avtar ganske fort.
1: Å nei!
0: Så etter to måneder så trenger du en ny ferie.
1: Å, men vet du hva? Tenk på det når du nå går inn I denne langhelgen her, og så får du bare nyte til fulle nå, så kanskje vi får jo håpe at det blir noen flere feriedager etter hvert også.
0: Ja, for nå det vel ordentlig timing med langhelg nå, og så I løpet av et par måneders tid, så det sommerferie.
1: Da vi innenfor.
0: Ja, så må vi finne på et eller annet lurt ut på høsten.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Nå har jeg fått en av de dårligste nyhetene som mulig å få rett før sommer- og iskremsesongen starter.
3: Det hørtes veldig dramatisk ut, Kjetil.
2: Ja, det noen som har funnet noe i en type iskrem. Noe som ikke skal være der, noe som skummelt og farlig og ekkelt.
3: Oi, det ikke bra.
2: Det ikke bra I det hele tatt. Følg med, så får du høre hvilken is du må holde deg unna, og hvorfor.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
10: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Det altså noen som har funnet noe ekkelt og farlig I favorittiskremen min.
2: Det altså to ting som ikke går sammen. Favorittis og ordet farlig. Hva det som har skjedd, Kjetil?
1: Og det jo så ekkelt når du finner noe I maten som ikke skal være der. Jeg husker at jeg spiste jo fisk for noen måneder siden nå og fant en stein I fisken.
2: En stein I fisken?
1: Ja, det var ikke steinbit, det var en laks. Hvor det var da en liten stein som jeg tygde på, som jeg sendte inn og klaget, og de forsøkte å analysere og finne ut hva som hadde skjedd og sånn.
2: Vi hjemme hos oss fant en, var det en mutter I kebaben for en god del år tilbake. Det var riktig nok, altså vi hadde vært ute og kjøpt da, nattmat og sånne ting, så sikkert de ramlet noe fra liksom salatdisken eller noe greier ned I greia.
1: Du sikker på at du ikke har vært så ut på at det noe du har skrapt med deg selv før du bestilte kebab?
2: Det var en skru som var løs, og da var mutteren. Kabum, bum, rett og slett.
1: Nå det metallbiter som kan være på avveie og ha havnet I sandwichisen, skriver VG.
2: Oi, det ikke bra.
1: Nei, det ikke bra I det hele tatt. Sandwich, synes jeg verdens beste is. Den jo superenkel klassiker, men det liksom alltid den første isen jeg spiser på våren om sommeren, og også den isen jeg spiser mest, det sandwich. Men jeg kjenner nå, med fare for å få en metallbit I sandwichen, så ikke lysten like stor, liksom.
2: Hvilke sandwich dere prater om, for det jo mange forskjellige sandwicher også.
1: 12-pakninger fra Coop, som tilbakekalt, den må du sture unna, og som sier heldigvis, det har jeg ikke tenkt på. Det finnes jo andre typer sandwich som kan reddes opp.

0: Love Robert Palmer, fantastisk musikkvideo også til, til denne her, sånn heter jo at man får de beste bildene på radio. Men akkurat når det gjelder Robert Palmer og den videoen her, så stemmer ikke det helt.
1: Den er en særklasse.
0: Ja, det, er, det, var, det, var, det var stor vare. Maxi Priest er på gang her på P8 Pop og Modern Talking, og så kan du få med deg 1000 kroner hvis du har lyst.
1: Ja, vi har veldig lyst til å være med og leke med deg nå på morgenkvisten, så meld deg på i godmorgen-duellen vår ved å tekste oss morgen med navnet ditt til 1904.
2: Her, her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei, nå brenner overvåkningskameraet også.
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh. Hello.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Det tredje kvartal, så ser vi...
18: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Så sniker meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
17: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
18: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
19: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Steinsprut og ruteskift.
3: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
3: Hva med Volt?
22: Du hører God morgen på P8 Pop, og her nyhetene.
23: Nå bruker flere unge kreditkort for å få det til å gå rundt økonomisk, advarer inkassoselskapet Kredinor i en ny rapport. For de aller fleste går det bra økonomisk, men særlig for mange unge voksne som har mye gjeld og lavere inntekt, har dyrere mat og høyere rente gjort hverdagen vanskeligere, advarer selskapet. Det blir vel ikke nødvendig med kredit, men regjeringen må nok bruke sparekonto for å innfri kravene til sine budsjettpartnere når de møtes til forhandlinger i dag. Miljøpartiet De Grønne har krav om at ingen månedskort på kollektivtrafikk skal koste mer enn 499 kroner for voksne, og det vil koste rundt 3 milliarder kroner for et halvt år, melder Dagsavisen. Politikerne har skylda for rentehoppene, mener investorene Karl-Erik Krefting og Jan Petter Sissener. De mener det stortingsflertallet som har forårsaket for høy inflasjon, som igjen har ført til at Norges Bank har satt opp renta, melder Dagens Næringsliv. Ståle Solbakken truer med straff om VM-uttaket hans lekkes ut før offentliggjøringen. Trusselen kommer han med i VG, men akkurat hva straffen blir går han ikke i detalj om, men han sier den blir knallhard. Men det virker ganske vanntett, for Solbakken hevder at heller ingen av fotballspillerne får vite noe som helst før hele landet får høre uttaket i kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: og Kjetil.
1: Det torsdag, det drar seg mot helg, og jeg vet om noen som har spennende planer I helgen. Fortell hva du skal, Håkon.
2: Jeg skal til Stavern på elevstevne, som 10-års reunion det da.
1: No. Reunion? 10 år for hva da?
2: Det 10 år siden du gikk på folkeskole, så det hyggelig gjensynslett, rett og slett.
3: Å, det så koselig! Men du en sånn, for jeg føler at reunion det litt sånn todelt greie. Enten så man en sånn type som gleder seg veldig, eller så man en sånn type som tenker sånn der, wow, jeg sikker på at jeg skal på det. Hvor du en I leiren?
2: Nei, si det. Det...
3: du litt delt?
2: Litt delt. Det kan jeg lov å si.
1: Ja. Hva gleder du deg mest til?
2: Det blir sikkert hyggelig, men det det garantert. Hva så du?
1: Hva gleder du deg mest til?
2: Nei, det blir jo igjen alle de jeg ikke har sett på alt for lenge da.
3: 10 år.
1: Så det med sånne ting du ser, alle andre har blitt så innmari gamle, synes jeg, når jeg på sånn reunion.
3: Jeg skal på reunion neste helg igjen for skolen, og nå begynner det å bli liksom 20 år siden jeg gikk der, så jeg kjenner at det litt sånn, det gøy å se den. Det som du sier, altså det liksom fjes, bare med litt mer rynker.
1: Fortalte jeg om forrige gang jeg var på sånn reunion, så gikk jeg forbi bordet, hvor det satt, gikk inn på det stedet hvor vi skulle være, og så gikk jeg forbi et bord, hvor det satt masse gamle folk, så jeg bare gikk redd forbi, og så fant jeg ikke de fra gamle klassen som jeg skulle møte, og så var det jo de gamlingere som jeg gikk forbi først.
3: Dere var blitt dem, Kjetil! Nei, men vet du hva? Jeg tipper at det kommer til å bli helt strålende, Håkon, og så må du huske at alle litt sånn nervøse for reunion, det ikke bare deg.
2: Det blir nok bra.
1: Ja, det bra, det bra. Jeg håper at du ikke for nervøs nå heller, for du skal jo ut I konkurranse, ut I duell mot en av oss I studio, og produsenten vår Niklas, han som vanlig et lite hint til hvilken kategori vi skal konkurrere I.
4: Det noe du ser langs veien.
1: Noe du ser langs veien hint I dag. Så hvem vil du konkurrere mot, Håkon, Guro eller meg som heter Kjetil?
2: Ja, det Guro, da.
1: Håkon mot Guro I duell om

0: Nå er det klart for god morgen. Duellen I dag med Håkon Pettersen, som bor I Seljord. Har du sett noe rart I Seljordsvann I dag?
1: Ikke noe annet enn det vanlige ormen, da.
2: Det vanlige?
1: Oh. Det daglig, det blir daglig.
0: Jeg så lei av den der sjøormen, altså. Det dukker opp hver dag.
2: Kiler meg på tærne, dupper totolitten og gjør nedi, så bare.
0: Du skal altså ut I duell mot Guro, som du har valgt som din motstander I dag. Som vanlig det produsenten vår Niklas, da, som har en kategori, og så skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer. Det Guro som starter, og så ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge, og du får 1000 kroner hvis du holder ut lengst. Så du klar, Håkon?
1: Yes, det
0: Vi kjører på.
3: Dagens kategori
4: Trafikkskilt. Trafikkskilt.
2: 60-sona.
1: Fareskilt.
2: Stoppskilt.
1: Håbetskilt.
2: Vikeplikt.
1: Fotgjengefelt.
2: 50-sona.
1: Opplysningsskilt.
2: 70-sona.
1: Forbudsskilt.
2: 80-sona.
1: Nei, slutt på 60-sona.
2: 90-sona.
1: 100-sona.
2: 110-sona.
1: Nei, men herregud. Motorvei.
2: Nei, nå var det stoppeskiltet.
0: Gratulerer, Håkon. Og det så fortjent når du tar den feige varianten til Guro.
2: Jeg var litt overrasket av at ikke du skulle slegge deg på det der fartsgrensene, men det ikke.
1: Jeg var litt sein I tenkingen der, at jeg tidlig morgen.
0: Visste at du var 2 meter 110, Guro.
2: Ja, jeg var jo 2 meter 110.
1: Jeg tenkte hvor langt skulle gå, tenkte jeg.
0: Det blir 1000 kroner til deg, Håkon.
1: Ja, så gøy.
0: Ja, veldig gøy. Du må ha en nydelig torsdag.
1: Jo, takk for lenge måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Og så det nye muligheter for å utfordre Guro. Eller meg I morgen, hvis du vil det. Send bare en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det morgen.

0: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
8: Og de også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
9: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det mange som misfornøyde og klager på det nye TV-programmet til Tuva og Ronny, hvor de skal kjøpe og bygge og pusse opp et hotell i Hellas.
3: Det ikke det som det kom nyheten om i går, at det flere folk som har sittet og sett på det nå enn på Eurovision?
2: Og jeg skjønner jo det. Jeg så ikke Eurovision, men ser på Tuva og Ronny hver uke, og synes jo det er så deilig å se ekte folk og ekte følelser, og det gjør ikke noe at det ikke går så fort, og jeg bare koser meg med å liksom følge med på hvordan livet går. De driver jo og skal kjøpe dette hotellet i Hellas, og kritikken som Nettavisen skriver om her, at mange klager på at dette går alt for sakte.
3: Ja, jeg har jo sittet og sett på dette her, og jeg sitter fortsatt og ser på, har sett på alt av episoder som ute, men jeg kan jo på en måte skjønne at det går jo ikke mega fort, det må være lov å si.
2: Nei, for nå har vi kommet til episode 8 eller 7 eller 8 eller noe sånt nå, og de har jo enda ikke kjøpt dette hotellet. Jeg trodde jo at vi skulle se liksom Ronny legge fliser, og Tuva skulle bygge bar, og de skulle holde på med de tingene der, og det det folk kritiserer også. Nettavisen har funnet fram en del kommentarer, skriver blant annet, det har holdt plenty med 3-4 episoder av at de kjøper hotell, ikke 10, og de har enda ikke kjøpt det. Jeg lei av å si om de får hotell eller ikke. Etter 3 episoder så holder det for meg. Jeg har tydeligvis ikke kjøpt noe, så jeg har gått glipp av noe heller, skriver en siste her.
3: Men det kommer kanskje litt an på hva slags forventninger du har til serien nå, som jeg ser Tuva har vært ute og fortalt. Altså, hvis du trodde du på en måte skulle få et opphusingsprogram, så har du liksom fått noe annet. Så det er jo ikke sant, det er litt med forventningene til det også.
2: Dette et innblikk i livet, sånn som livet med håp og drømmer og reiser og sykdom og det som følger med.
3: Men altså, det skal mye til for å ikke like Tuva, Ronny. Altså, det går ikke an.
2: Ja, da det en surpump. Ja, det en surpump. Om det blir en sesong 2, det vil ikke NRK svare på enda, men de sier at de ser an om det er muligheter for å lage en ny sesong etter hvert. Vi skal ikke lage en ny sesong, vi skal lage en ny episode av dette radioprogrammet i morgen tidlig.
3: Veldig hyggelig hvis vi kan få lov til å henge med deg da, og rett og slett.
2: Vi på plass fra klokka 6, og da det fredag før langhelg. Ha en nydelig torsdag.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Russland er to personer døde etter et ukrainsk droneangrep mot Samara-regionen, bekrefter lokale myndigheter. Ukrainske droner har angrepet mål langt inne i Russland flere ganger den siste tiden. Nå bruker flere unge kreditkort for å få det til å gå rundt økonomisk, advarer inkassoselskapet Kredinor i en ny rapport. For de aller fleste går det bra økonomisk, men særlig for mange unge voksne som har mye gjeld og lavere inntekt, har dyrere mat og høyere rente gjort hverdagen vanskeligere, advarer selskapet. Ingen månedskort på kollektivtrafikk skal koste mer enn 499 kroner for voksne. Det er ett av kravene Miljøpartiet De Grønne har med seg inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, melder Dagsavisen. Prisene på nye boliger økte med 9,9% fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og det var blokkleiligheter og småhus som økte mest i pris, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I Grue kommune både håper og tror de at folk kommer langveis fra for uttaket av Norges VM-tropp. Det har aldri skjedd før at troppen blir presentert noe annet sted enn på Ullevål, men i år skjer det i hjembygda til landslagstrener Ståle Solbakken. Og styreleder i Grue IL Anders Homestad Nysæter og ordfører Rune Grenberg er klare.
2: Jeg har hørt rykter om at det kan komme folk helt til Oslo for å få med seg at det her.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt at de kommer til Grue. Det er mange anledninger til å komme til Grue, og dette er jo en spesiell en.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og ja, så, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Du, vi vet at ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: Ring hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge går sammen med en rekke andre land og klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Bare fra desember til mars i år rapporterte europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser. Regjeringen ber sykehus og kommuner om å oppdatere helseberedskapsplanene sine i tilfelle krig, og de ber om at 7000 sengeplasser skal stilles til disposisjon til sårede i en eventuell krig, både for sivile og militære. I Russland er to personer døde etter et ukrainsk droneangrep mot Samara-regionen, bekrefter lokale myndigheter. Ukrainske droner har angrepet mål langt inne i Russland flere ganger den siste tiden. Prisene på nye boliger økte med 9,9% fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og det var blokkleiligheter og småhus som økte mest i pris, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I Grue kommune både håper og tror de at folk kommer langveis fra for uttaket av Norges VM-tropp. Det har aldri skjedd før at troppen blir presentert noe annet sted enn på Ullevål, men i år skjer det i hjembygda til landslagstrener Ståle Solbakken. Og styreleder i Grue IL, Anders Homestad Nysæter, og ordfører Rune Grenberg er klare.
2: Vi har hørt rykter om at det kan komme folk helt fra Oslo for å få med seg at de er her.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt at de kommer til Grue. Det er mange anledninger til å komme til Grue, og dette er jo en spesiell en.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal, så ser vi...
3: Nei, beklager. Nei, du. Ja. Okay. Jeg fant parkering, sånn, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og ja så, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
12: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Klokken 4 I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokse cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
16: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Måtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Han blant annet dømt for å få arbeidsgiveren til å betale for private utgifter som 100-tall restaurantbesøk. Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon, men erkjent grov økonomisk utroskap. 23 personer nå siktet for å delta I et narkotikanettverk som skal ha omsatt over 1 tonn narkotika på et halvt år. Politiet I innlandet har etterforsket nettverket siden 2024. Dette en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Helseminister Jan Christian Vestre vil ha 7000 sengeplasser på sykehusene til disposisjon om det skulle bli krig I Norge. I dag ba han og forsvarsministeren både sykehus og kommuner om å oppdatere sine planer for helseberedskap.
2: Hvis den situasjonen som usannsynlig skulle skje, så det viktig at planverket på plass og at alle vet hva de skal gjøre.
1: Norge går sammen med en rekke andre land og klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Bare fra desember til mars I år rapporterte europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser. En gjennomgang viser at selskapene til nå kun har fjernet 27% av annonsene de har blitt varslet om. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Carglass-sjekken! Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
7: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who is leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei, bellboy fra hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hva likheten mellom en...
11: privat etterforsker.
10: Og et...
12: konditori.
10: Jo, foruten...
11: Og jaså... Her lukter det.
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
23: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille men, nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: og jaså, her lukter det
12: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom her, kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
14: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Som er for, og de som er mot, er mot. Mer om det får du i nyhetene ved Adne Siri. Klokka den har blitt 12.
1: Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen i Oslo i går ble erklært død på sykehuset i går kveld, opplyser politiet. De mistenker ikke at dødsfallet skyldes noe straffbart, men sier det fremstår som en tragisk ulykke. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han er også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Han er blant annet dømt for å få arbeidsgiveren til å betale for private utgifter som hundretals restaurantbesøk. Lier Hansen har nektet straffskyld for korrupsjon, men erkjent grov økonomisk utroskap. Øl og fotball hele døgnet, det er tema på Stortinget akkurat nå, for regjeringen mener folket kan få drikke døgnet rundt på landets utesteder under VM, mens motstanderne er veldig imot.
2: Jeg tenker det viser egentlig at man ikke skal ta avgjørelser i ruset tilstand og heller ikke i seiersrus.
1: Og det sa KrF-nestleder Ida Lindtvedt Røse, som da mener statsministeren har gjort nettopp det, men seiersrusen får nok flertall på Stortinget også i dag. Rekordmange studenter fullfører nå høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter fullfører graden sin på normert tid enn noen gang tidligere. Det viser den ferske tilstandsrapporten for høyere utdanning. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hun var gift med mannen bak Enigma i 19 år. Det Sandra. Du får henne her på P8-pop med In the Heat of the Night etter Four Tops.
1: Wow. Altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
14: Alle synger vel i dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Formiddagen på P8-pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hang du sammen med meg på mandag, til tross for at det var kanskje tidenes blåste mandag, så fikk du kanskje med deg at en kar ved navn Mikael Cretu hadde bursdag, fylte 69. Det er jo karen bak blant annet Enigma. Og han og hun som kommer inn i bakgrunnen her, Sandra, de var gift i 19 år, de fra 1988 til 2007, fikk Nikita og Sebastian sammen. Men et par år før de gifta seg i 1988, så var Mikael Cretu å produsere denne her for Sandra.

0: Nå til helgen får vi den siste gratis lang helgen for sesongen. I den forbindelse så lagde Guro et vemodig dikt i Godmorgen her på P8. Du får høre det igjen etter Alphaville.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Du,
21: ja?
20: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
21: Mm.
20: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
21: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
20: Ja, ikke sant?
21: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
20: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
22: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Vi får den siste gratis lange helgen for 2026 nå den kommende helgen, takket være pinsen da, vet du. Andre pinsedag på mandag. Hvis ikke du regner med jula da, vel å merke. Og sånt blir det gjerne rørende poesi av fra god morgen i dag tidlig.
1: Nå er det lenge til neste gang. For mens det livnar i lundar og spires i det grøne graset, så fell høstens lau over langhelgene. Den siste for denne gang. For neste gang fell snøen på nasa, mens med frasa og brasa og bygga snømann må vite. Den siste langhelga. Langhelg. Smak litt på det ordet. Ikke kort, ikke litt av en gang. Helga er ei veke for lita, sa en klok sjel. Så nyt den siste av sitt slag, før julegåvene nok en gang dukker opp og sprer forventning til de små nesene, eller heter det nasene, på porna som lukter pepperkaker og snør.
2: Det var vakkert da, Guro.
1: Det var litt
2: innlig. Ja, det var vakkert. Vakkert. Jeg ble litt rørt og litt glad og litt trist.
0: Ja. Jeg er helt enig med Kjetil i, altså. God morgen på P3.

0: Selv de største stjerner må noen ganger i dagligvareforretningen og kjøpe inn ting og tang til kjøkkenet. Så også med Diana Ross. TMC har overskriften I'm coming out for groceries. Vi holder oss til I'm coming out, vi, her på P8 Pop.
1: Steinbrut og ruteskift.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
4: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
6: Wow. Altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
15: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
16: Alle synger vel I dusjen?
15: Nei.
16: Jo... Til og med bilen synger I dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: Men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
21: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagssiden med HelloFresh.
22: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
23: Carglass. Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjennom dagen i dag får du de to siste mulighetene til å høre oppgaven I et stjerna. Først av de to får du nå om 10 minutter etter blant annet Jan Hammer og nyheter klokka rett.
1: Nå klokka 13 starter bisettelsen til næringslivslederen Stein Erik Hagen I Oslo Domkirke. Hagen døde av hjertestans 4. mai, 69 år gammel. Kong Harald, flere politikere, næringslivsledere og kulturpersonligheter deltar I bisettelsen. Hagen og kongen var venner, de dro blant annet på jaktturer sammen. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen vurderer nå å anke dommen han fikk I dag, det opplyser hans forsvarer. Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til norsk industri. Norge skal til VM, men hvilke 26 spillere det faktisk blir, får vi svaret på I dag. Tidligere landslagstrener og ekspert I Viaplay, Nils Johan Sem, venter ingen store bomber.
2: Jeg tror det meste lagt, men det alltid sånn diskusjon om de siste plassene. Hvem blir den tredje keeperen? En midtstopper som skal inn der? Det en kantspiller og kanskje en midtbanespiller, så der det nok litt konkurranse. Men ikke at det noen nye som ikke har vært med I noen landslagstropper tidligere.
1: Tekniske problemer hos Nets gjør nå at mange ikke får betalt med kort verken I butikk. Eller på nett. Problemet rammer Visa og Mastercard-transaksjoner via terminalene til Nets, skriver VG. Selskapet jobber med å rette feilen som startet I dag tidlig. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Hvem er denne stjerna vi skal fram til? Noen, men ytterst få, har faktisk sendt meg riktig svar på SMS, så her er det fullt mulig å melde seg på i morgendagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Og morgendagens trekning, den er selvfølgelig på dette tidspunktet da i fredagspopplunchen. Og gjennom dagen i dag så skal du få de to siste mulighetene til å høre oppgaven. I dag så får du høre et lydklipp fra et intervju som stjerna hadde når han var på besøk på The Late Show med Stephen Colbert tilbake i 2017, hvor han selv snakker om denne ganske trange starten på musikkarrieren, hvor det tok uhorvelig mange år før det ble en hit. Og hør nøye etter stemmen her, for den kan virkelig sette deg på sporet av hvem dette her er.
2: I was signed when I was 16 to Epic Records, and I thought I made it. My mother had to actually sign the contract, I was too young. And I got to New York and I saw CBS Records and I thought I made it. And then 18 years later I had my first hit record.
1: Ja, det er noen som hevder at dette høres ut som Steven Taylor.

Taylor fra Aerosmith, og det kan jeg være enig I, men det ikke Steven Taylor. Hvem det da, tror du? Ja, send meg sms med ditt forslag. Skriv P8 mellomrom, navnet på stjerna du tror det og ditt fulle navn og send det til 1904. Og siste mulighet da, til å høre denne oppgaven, det blir senere I ettermiddag, rett over fire her på P8.

0: I går markerte vi 80-årsdagen til Cher, og det noe hun synger om, så det jo Turn Back Time. Johnny Hates Jazz gjør det på en litt annen måte. Turn Back the Clock får du her på P8-pop etter Eurythmics med There Must Be an Angel.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og jaså, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

To velkjente tidligere idrettsstjerner har bursdag i dag. En fra norske rekker, den andre som har hatt stor betydning for norsk idrett. I hvert fall med tanke på stang ut i spurter. Ja da, mer om det skal du få om 10 minutter etter Kim Carnes og Fleetwood Mac.

0: radar play.
1: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: These pirates, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Torsdag 21. mai det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
7: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Bli med du også!
9: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

Da skal vi til dagens bursdagsjubilanter. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag dag 21. mai og som sitter og hører på P8 Pop nå. Da skal du vite at du har bursdag på samme dag som tidligere skiskytter Tiril Eckhoff, blir 36 år i dag. En annen idrettsstjerne som har hatt betydning for norsk idrett har bursdag i dag. Mark Cavendish, han har jo hindret en og annen spurtseier for syklistene våre. Mark Cavendish fyller 41 år i dag. Gotye, Someone That I Used To Know sangen, blir 46 år i dag, og Mr. T fra A-Team blir 74. Bra dagens bursdagsjubilanter til låta du en gang i tiden stemte fram til å bli tidenes 80-talslåt. Vi gikk igjennom ganske mange runder, satte låter opp mot hverandre, du stemte den fram, og til syvende og sist så var det George Michael og Careless Whisper som sto igjen som den låta som for deg er den ultimate 80-tallslåta.

0: tøffe poplunch går over I ettermiddag her på P8-pop klokka to med en liten nyhetsoppdatering så skal vi innom med Norges aktuelle Pet Shop Boys Always on my mind
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
9: 0909.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Hei, det...
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
18: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: blir to låter med fellesnevner 21. mai. I dagens to fra en her på Pjotte om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka den to.
1: Nå klokka 14 starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjett I forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen vurderer nå å anke dommen han fikk I dag, det opplyser hans forsvarer. Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Tre menn siktet for tilknytning til MC-klubben Comanches på Bryne I Rogaland. Det opplyser politiet som mener det en videreføring av den ulovlige klubben Satudara. Politiet har ansaket et lokale på Bryne som motorsykkelklubben I ferd med å etablere. Norge skal til VM, men hvilke 26 spillere det faktisk blir får vi svaret på I dag. Tidligere landslagstrener og ekspert I Viaplay Nils Johan Sem venter ingen store bomber.
2: Jeg tror det meste lagt, men det alltid sånn diskusjon om de siste plassene. Hvem blir den tredje keeperen? En midtstopper som skal inn der? Det en kantspiller og kanskje en midtbanespiller, så der det nok litt konkurranse. Men ikke at det noen nye som ikke har vært med I noen landslagstropper tidligere.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Da skal du få to låter på rad og rekke her på P8-pop med en fellesnevner. Og dagens fellesnevner 21. mai i to påfølgende år, 1982 og 1983. Og litt tilfeldigvis så blir det også David Bowie som fellesnevner. Vi starter 21. mai 1982. Da kom Queen ut med albumet Backchat, og den aller største låta som kom ut fra det albumet, det må sies å være Under Pressure.

To fra hjem på P8-pop i dag med fellesnevner 21. mai, og tilfeldigvis også David Bowie, for han var jo med Queen og singlen Under Pressure, som var den største låta som kom ut fra albumet Backchat, som kom ut på dagen i dag i 1982. Nøyaktig ett år etterpå så fikk David Bowie sin første nummer 1 hit på begge sider av Atlanteren. Det skjedde på dagen i dag i 1983 at Let's Dance klatret til topps.

0: Let's Dance med David Bowie. Låta til David Bowie som gjorde at han fikk sin aller første nummer 1 hit på begge sider av Atlanteren. 21. mai 1983 skjedde det. Vi skal til Norske Avalanche.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
14: Det var skikkelig god frokost.
15: Det First Price.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
17: First Price. Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille men, nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Man sier jo ikke nei til en tusenlapp, og nå har det blitt enklere å spille om en tusenlapp I Godmorgen-duellen her på P8. Mer om det får du etter Richard Marx.
1: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
15: Nei, hæ? Det veldig rart!
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskamera.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Du kan vinne en tusenlapp hver eneste dag i godmorgen-duellen her på Piotto. I dag tidlig så var det Håkon fra Jevnaker som merket at det var kanskje litt lettere, for du skal jo velge motstander av de to godmorgen-programlederne våre. Og før så fikk du ikke noe hint om kategorien, men det gjør du nå. Så før Håkon tok et valg, så fikk han dette hintet.
1: Det noe du ser langs veien.
2: Noe du ser langs veien hint I dag. Så hvem vil du konkurrere mot, Håkon, Guro eller meg som heter Kjetil?
3: Det ble Guro.
0: Det ble altså Guro. Håkon gikk opp mot, og det ble seier. Og 1000 kroner til Håkon fra Jevnaker. I morgen så får du også et hint. Det vil si, du får det hintet allerede nå av meg. Ja, faktisk. Hintet til morgendagens duell helgeaktivitet. Meld deg på lydenavnorge.no.

0: Det skjer noe historisk sett med fotballøyene her til lands på lørdag, nærmere bestemt på Ullevål stadion. Hva det snakk om skal du få høre mer om etter Bananarama og Cruel Summer.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energin til...
5: Trippel-tromf-tromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ja, da har du den, ja.
18: Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
19: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
20: Mer til overs.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

På lørdag så skjer det noe historisk her til lands. For første gang på norsk jord så skal det holdes en Champions League-finale, og det er Barcelona mot Lyon, som spiller mot hverandre klokka 6 på et fullsatt Ullevål stadion, med Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad-Engen for Lyon mot den tre ganger Ballon d'Or-vinnende superstjerna Aitana Bonmati, som til VG.no, eller egentlig ikke til VG.no, men til et radiointervju, har sagt at hun er litt skeptisk til å dra hele veien til Oslo for å spille en Champions League-finale. Så la oss vise henne at der tar hun feil.

0: Vi skal til en legendarisk nattklubb I dagens utgave av Dekke. Husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter? Nå det nyheter. Klokka den har jeg blitt 3.
1: Stortinget stemte nå I ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM. 75 representanter stemte for, mens 24 stemte imot. Og I ettermiddag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjett I forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Frist 12. Juni og APs forhandlingsleder Tuva Moflag optimist.
2: Jeg har tro på at vi skal bli enige. Det jeg har sett fra de andre partiene I mediene de siste dagene en vilje til å finne felles løsninger.
1: En domstol I Paris har I dag funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldige I uaktsomt drap etter en flyulykke I 2009. De dømt til å betale et beløp tilsvarende 2,4 millioner kroner hver. 216 passasjerer og besetningen på 12 personer døde, deriblant 4 nordmenn. Synes du det mange Teslaer på norske veier? Nå det solgt over 100 000 bare av Y-modellen til Tesla I Norge på under 5 år. Opplysningsrådet for veitrafikken kaller det oppsiktsvekkende at en enkelt bilmodell passerer 100 000 nyregistreringer på så kort tid. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Du har nattklubber, og så har du nattklubber, og enkelte nattklubber, de blir så legendariske at de fester seg fast i historien til tross for at de måtte stenge ned for mange, mange år siden. Og nettopp på dagen i dag, i 1982, så åpnet en sånn legendarisk nattklubb i Manchester. Formelt het den FAC 51, men den bedre kjent som The Hacienda. Klubben, den ble finansiert av plateselskapet Factory Records og bandet New Order. Og ble selve symbolet på Madchester-bølgen, den har du kanskje hørt om, og fremveksten av house- og rave-kultur i Storbritannia utover 80- og 90-tallet. Før den ble en ren danseklubb, så skal du vite det at storheter som The Smiths og selv medeier New Order selvfølgelig spilte der, og før det Happy Mondays og i det hele tatt. Slutten på æraen, den kom dessverre i 1997, da klubben stengte permanent av økonomiske problemer. Det skal faktisk sies at klubben aldri gikk med overskudd. De tapte penger, visst nok altså, på nesten hver eneste halvliter de solgte de første årene. Og det er godt gjort i et land som Storbritannia. Uansett da, bygningen ble revet i 2002 og erstattet av en leilighetsblokk som ironisk nok bærer det samme navnet. Ironisk, jeg vet ikke om det er så veldig ironisk. Det er kanskje litt logisk. Det i hvert fall står på hellig musikalsk grunn. Og en av storhetene som også har stått på plakaten på The Hacienda i tidlig karriere, det er Madonna.

0: skotske bandet Fiction Factory holdt ikke på mange år, men de fikk en stor hit, Feels Like Heaven. Du får den her på P8-pop etter Cock Robin sin Just Around the Corner.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
11: Wow, that's a
9: excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
9: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Det klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
17: Jeg så skuffende opplegg
16: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Vokalisten i Fiction Factory, Kevin Patterson, som du hørte synge Feels Like Heaven her sånn. Og jeg har vist nok en ting til felles. En av hans store inspirasjonskilder til Fiction Factory var Orchestral Maneuvers in the Dark. Blant flere, men OMD var hans favoritt. Og vet du hva? Det sier jeg meg enig i.

0: Vi har pratet flere ganger om at Tobias Santelmann har sikret seg en rolle I den fjerde sesongen av White Lotus. Det var frem til I går, da kom nyheten om at han ute av dansen, mer om det etter Human League.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også... Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle... Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du... Få trippel tromf I alle våre butikker.
16: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alsel gjør det enklere å være proff.

Hvor vanlig det at skuespillere får roller I filmer og serier for å så trekke seg? Jeg vet ikke, men til den fjerde sesongen av White Lotus det nå to skuespillere som har trukket seg. Den første var Laura Dern, som måtte erstatte Helena Bonham Carter, for hun trakk seg. Og nå må noen finne erstatter til selveste Tobias Santelmann, som jo, gledelig nok for oss nordmenn, var oppført på skuespillerlista til den fjerde sesongen av White Lotus, som for øvrig spilles inn på den franske Rivieraen. Det hans svenske agent som forteller blant annet til VG.no dette her, og det hele visst helt udramatisk, for det Santelmann selv som har trukket seg fordi det ikke passer inn I tidsskjema hans. Og da starter jo selvfølgelig spekulasjonen om hvorvidt det kanskje har noe med en ny sesong av Harry Hole å gjøre, men det bare spekulasjoner. Så får vi se da hva enden på visa Hvorfor har Tobias Santelmann måttet trekke seg? Skal ikke se bort fra at vi får nyss om det om ikke alt for lenge.

0: Før klokka rekker å bli fire her på Piotr Pop, så skal vi danse med stjerner i øynene sammen med Ultravox.
1: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Det tredje kvartal så ser vi...
15: Nei, ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
14: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
15: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
18: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Storebrand presenterer et bekreftende...
20: Ja.
22: Er det sant?
20: Mm.
22: Pappa kommer til å overleve.
20: Ja, det har gått bra.
22: Takk.
21: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: skal få den siste muligheten til å gjøre deg opp en mening om hvem stjerna gitt stjerna om 10 minutter før den tid Gloria Gaynor og nyheter.
1: Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet i hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%, og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort. Stortinget stemte nå i ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM. 75 representanter stemte for, mens 24 stemte imot. Og i ettermiddag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjett i forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Frist er 12. juni, og APs forhandlingsleder Tuva Moflag er optimist.
2: Jeg har tro på at vi skal bli enige. Det jeg har sett fra de andre partiene i mediene de siste dagene er en vilje til å finne felles løsninger.
1: Vår generasjons aller beste, sier de norske hockeygutta om kanadiske Sidney Crosby før Norge møter Kanada i VM i ettermiddag. Norge har hatt en god start på mesterskapet og vunnet 2 av 3 kamper i gruppespillet, men nå venter Kanada og en av tidenes beste spillere, ifølge Eirik Salsten.
3: Altså, mener du kan argumentere for at han tidenes hockeyspiller, liksom? Han jo en sånn Mr. Perfect. Jeg har jo ikke sett en kamp av Gretzky. I min generasjon, da, nummer 1.
1: Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Da er det siste mulighet til å få høre stemmen til stjerna, sånn at du kan gjøre deg opp en mening og eventuelt sende svaret til meg på SMS, og på den måten bli med i trekningen i morgen. Sånn rett over rett i Poplunch, vet du. Om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Denne stjerna er fra musikkens verden. Og forteller selv her i et intervju gjort på The Late Show med Stephen Colbert i 2017 om hvor lang tid det tok fra en platekontrakt ble signert til vedkommende fikk en hit. En periode som ble økonomisk mager for denne stjerna her. Og jeg nevnte tidligere i dag at flere har nevnt Steven Taylor som kanskje mulig svar, men det er det altså ikke. Stemmen ligner litt, men den ligner enda mer på den stjerna vi skal fram til. Det sier kanskje seg selv. Bare hør godt etter her nå.
2: I was signed when I was 16 to Epic Records, and I thought I made it. My mother had to actually sign the contract. I was too young. And I got to New York and I saw CBS Records and I thought I made it. And then 18 years later I had my first hit record.
1: Tenk deg det, 18 år fra du signerer platekontrakt til du får din første hit, som faktisk da begynner å dra inn penger. Det blir magert av den type venting, altså. Hvem er det som sier dette? Det er jo det vi er ute etter. Send meg svaret ditt på SMS, QP8 Mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. 1904 sender du SMS-en. Og så må du følge med i morgen da, rett over ett. Da plukker jeg opp telefonen og ringer en ukevinner som vinner et halvtårsjobb.

0: Er du spent på hvem som skal representere Norge under fotball-VM til sommeren, så du ikke alene. Kortene de ligger tett I brystet, men I kveld får vi vite det. Mer om det får du om 10 minutter etter Level 42 og Thomas Ledin.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og ja, så, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltromf.
6: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Bli med du også!
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Norsk Tipping på Hamar.
18: Hallo, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
17: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
18: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
17: Ja.
18: At det mye lottomillionærer der.
17: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
18: Ja.
17: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
18: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
17: Nei, det ingenting å si.
18: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Nei, vi får håpe at sommeren I år blir lang og fin. Den kommer uansett til å inneholde fotball-VM, og det mange som spent på hvem som skal representere Norge under sommerens store mesterskap. Deriblant Aron Dønnum blant de som ikke sikre I det hele tatt. Klokka 20.00 I kveld får vi svaret. Da kommer Ståle Solbakken på skjermen din på NRK og forteller oss hvem som skal representere Norge. Det spenning, altså.

0: Etter Met-galaen, hva kommer da? Jo, Pet-galaen, selvfølgelig i New York. Folk gjør mye rart, altså. Mer om det får du etter AHA med The Sun Always Shines on TV.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal, så ser vi...
9: Hei, du. Ja, ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
20: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
20: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
21: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alsel gjør det enklere å være proff.

0: Har du noen gang kledd ut kjæledyrene dine? Det jo noen som synes dette ravende festlig. For eksempel en rekke folk i New York som nylig, eller nylig, i går faktisk, holdt The Pet Gala. Da kler man ut hunder og katter og så videre i antrekk inspirert fra Met Galaen som ble holdt for et par uker tilbake. Og har du noen gang gjort det? Kledd ut husdyrene sine? Kjetil fortalte dette i god morgen i dag tidlig.
1: Jeg har testet det, eller barna mine har testet det på katten som vi hadde da de var små.
2: Ja.
1: Sånn rundt juletider så skulle de lage nissekatt og sydde sammen noe skjegg og noe røde kostymer og sånt. Jeg kan bare si at den katta, den var ikke særlig interessert i å være utkledd som julenisse i det hele tatt.
2: Vi hadde barnedåp, vi, for katta mi hjemme da jeg var liten. Ja. Tok på dåpsdrakt og greier. Tror du katta syntes at det var gøy? Jeg kan love deg at den katta var ikke happy.
1: Jeg vet ikke hvor happy disse dyrene her er. Det TV2 som skriver om denne saken her. De skriver, så langt vi har funnet har ingen dyrevernere eller andre protestert mot motorshowet. Og så regner de med at hundene har fått mye snacks for å sitte stille mens de blir tatt bildet.

0: Klokka blir fem, så skal vi innom både Howard Jones og George Michael på P8 Pop.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
14: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
16: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
18: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
19: Nå det torsdag igjen.
18: Ja, og...
19: Torsdag min venn.
18: Og kanskje ikke alle har energien til...
19: Trippeltromf,
18: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

Når vi snakkes igjen i morgen til poplunch fra klokka 12, vet du hva? Da det fredag, min venn, og Patch Harp kommer jo på i morgen ettermiddag, og så videre. Så det mye å glede seg til. Men det ingen vits å gå noe som helst sted. Her på P8 Pop får du blant annet musikk fra Irene Cara med Flashdance, What a Feeling. Etter nyhetene nå klokka 5, frem til da, litt George Michael. Jeg heter Lise Molinari. Hei, fortsatt fint torsdag!

0: presenterer P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen som ble knivstukket i Arendal i går nå utenfor livsfare. Han fortsatt innlagt på sykehus, opplyser politiet til Fedrelandsvennen. En mann siktet for grov kroppsskade og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet i hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%, og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort. Den svenske politikeren Gustav Göthberg skal granske koblingen fra Jeffrey Epstein til Torbjørn Jagland. Granskningen skal se på Epsteins kontakter inn i Europarådet, og spesielt koblingen til den tidligere generalsekretæren. Jagland siktet for grov korrupsjon av Økokrim, noe han nekter for. Markus Roth varsler nå at han på god vei tilbake etter kneoperasjonen i fjor høst. Han sier til VG at han føler seg sterkere enn før skaden. OL-mesteren i tikamp har ikke konkurrert siden OL i Paris for 2 år siden. Kasper Ruud fortsetter den gode formen før årets store mål for nordmannen. I ettermiddag ble han klar for semifinale på grusen i Genève etter seieren mot Alexei Popyrin 6-4, 6-3. Søndag starter Grand Slam-turneringen French Open i Paris. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
1: Hæ?
2: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
1: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
2: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
1: Okay.
2: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
1: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: I tredje kvartal så ser vi...
6: Nei, nei du, ja.
5: Okay.
6: Jeg fant ikke parkering, så jeg bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hei, det...
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
14: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill da, bro.
15: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Du er så ønk, ass.
15: Ønk?
14: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Steinsprut og ruteskift.
27: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hej.
0: Hej du. Du och familjen, dere punkterte dere før dere var framme ved dyrehagen.
1: Ja, så det blev jo lite tid og slåhørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Oj, vi svarte riktigt på nästan alla quizfrågorna.
3: Så bra. Det var skickligt gøy och den fine premien.
2: Du kunde ju nästan allt om vad som sker, alltså vet du så mycket om Midtøsten och Trump?
3: Jag kikar dagblad då. Där får du full översikt och okay. Så läser jag Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det ska jag kika ut. Hon har ju ganska många goda poäng.
3: Och så får du hela tidslinjen, ikke sant? Och sista nytt från vad Trump har satt igång. Bara se här.
4: Kik dagblad idag du också. Dagbladet först med sista nytt.
5: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
6: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, hei! Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Det tredje kvartal, så ser vi...
13: Nei, hei, du.
12: Ja, ok.
13: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Det er helt umulig å få parkering i dag.
12: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
13: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Det brenner i en barnehage i Bergen. Det ikke ansatte eller barn i bygget, men det skal være fare for spredning til nabobygg. Det står åpne flammer ut fra barnehagen, og brannvesenet på stedet og i gang med slukking. De fire norske Gaza-aktivistene som var med på flåten til Gaza og ble pågrepet av Israel, blir nå deportert til Istanbul. Det opplyser Utenriksdepartementet. I Tyrkia vil de få hjelp fra norske myndigheter. Utenriksminister Espen Barth Eide har kalt behandlingen av aktivistene fullstendig uakseptabel. Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke i Oslo tidligere dømt for innbrudd for millioner av kroner fra norske kjendiser, det skriver VG. Tidligere skal mannen ha stjålet smykker, designervesker og klokker fra kjendiser som Gunnhild Stordalen og Monica Staff. En trappebit fra det opprinnelige Eiffeltårnet gikk for litt over 4,8 millioner kroner på en auksjon i dag. Spiraltrappen på drøyt 1,4 tonn fra Eiffeltårnets byggeår i 1889. Andre biter av originaltrappen å finne nær Frihetsgudinnen i New York, i Japan og andre private samlinger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
7: Is there something going on with you and Dr. Ash?
4: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
10: Ja.
9: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS, da? Kommer deg ut I skaven I noe digge klær?
11: På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
13: Nå det torsdag igjen.
12: Ja, og...
13: Torsdag min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
18: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambe til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så

0: sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinans.

0: Med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Torsdag 21. mai det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
4: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Bli med du også!
6: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som i streik. Det sier politisk leder i Parat, Unn Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
2: Jeg synes det både provoserende og kritikkverdig.
1: Det nå flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av små barn, det skriver VG. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de minste barna skal beskyttes mot RS-virus som kan gi alvorlig luftveissykdom. Det FRP, Senterpartiet, Høyre og KrF som står bak forslaget. Politiet i Bergen har identifisert to mindreårige mistenkte etter det grove angrepet på en russ i Bergen på nasjonaldagen. Russen ble angrepet helt uten foranledning og nå sykemeldt og opplever hendelsen som brutal, skriver Bergensavisen. Det holdt ikke helt inn, men de norske hockeygutta sto for en aldri så liten bragd i VM i dag. Det så lenge ut til å bli seier mot stornasjonen Kanada, men drøyt 1 minutt og 30 sekunder før slutt utlignet kanadierne. I overtiden skåret Kanada seiersmålet 6-5 etter bare 29 sekunder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Med RippleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Hvem snakker du med?
16: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
15: Ok, gidder du å rope litt? Høyere som naboen hører deg også, eller?
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Det klart det, baby. Glenn og spenn, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende opplegg
0: der. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Hei dere, nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
15: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
14: Nei.
15: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
14: Oh, ja.
15: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
14: Okay.
15: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
14: Ja, men det skal vi huske på.
15: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
14: Ja.
15: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Hva likheten mellom en...
15: privat etterforsker.
14: Og et...
16: konditori.
14: Jo, foruten...
15: Og ja, så. Her lukter det...
16: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 20-årene fra Oslo er tiltalt for hatefulle ytringer mot tre norske komikere med innvandringsbakgrunn. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten i Øst skjedde hendelsene i mai i fjor på sosiale medier. Meldingene skal også ha inneholdt trusler om vold og seksuelle overgrep mot familiemedlemmer av den ene profilen. Saken skal opp i Oslo tingrett i september. Det er provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som er i streik. Det sier politisk leder i Parat, Unn-Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som er i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
2: Jeg synes det både er provoserende og kritikkverdig.
1: Et senter for behandling av Ebola-smittede i Kongo er satt i brann. Personen som skal ha startet brannen skal ha blitt nektet å hente ut et lik, ifølge nyhetsbyrået AP. Så langt er over 130 døde, og det er påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Om drøyt 20 minutter får vi svar på hvilke 26 spillere Ståle Solbakken tar med seg til USA og sommerens fotball-VM. Uttaket skjer på Grue i Innlandet, der landslagssjefen selv vokste opp. Solbakken sier det blir godt å få unnagjort offentliggjøringen.
3: Nei, jeg tror det blir godt for alle. Jeg er godt for dere og godt for oss. Og så vi kan begynne på det neste kapitlet.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
0: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
14: Mamma, jeg kommer.
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

ble fiksa på et kvarter sånn at jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Altså, greia ikke fasongen med størrelsen på djur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine.

0: Gjerne av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg så skuff nå.
0: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten...
9: Og ja, så, her lukter det...
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokse cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald avslørte hvilke 26 spillere som skal representere Norge i fotball-VM til sommeren, og der var det noen overraskelser. Blant annet er Aron Dønnem og Felix Horn Myhre begge med flere landskamper vraket. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge er inne i troppen. Ikke overraskende er store stjerner som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Antonio Nusa med. Tre personer er i kveld pågrepet etter et ran på Gjøvik. En person skal ha fått mindre skader, opplyser politiet. Det var personen som skal ha blitt ranet som ringte politiet. To av de pågrepne er mindreårige, og den siste er i slutten av 20-årene. Litauen anklager Russland for å ta kontroll over ukrainske droner for så å sende de over NATO-landene i Baltikum. I formiddag gikk dronealarmen i Latvia. Litauens utenriksminister skriver på X at Russland omdirigerer dronene med vilje, samtidig som de kjører en svertekampanje mot de baltiske landene. Det er provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som er i streik. Det sier politisk leder i Parat, Unn-Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som er i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
2: Jeg synes det både er provoserende og kritikkverdig.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Med Rippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Trippeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Trippeltex.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Er det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Hei du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det er veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
0: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
10: Vent, Kutto! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Hei hei, luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
15: Hva er likheten mellom en
16: privatetterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: og ja, så, her lukter det
17: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Jentene mine, skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken er glad og lettet etter å ha presentert 26-mannstroppen til sommerens fotball-VM. Presentasjonen skjedde på Grue, der landslagssjefen vokste opp.
2: Ja, det er greit å komme i mål nå. Det er bra for dere også.
3: Hvordan vil du beskrive det laget her da, som vi nå sender til
2: ut? Et allsidig lag som kan kle forskjellige kamper, så vi er fornøyde.
1: Det var noen overraskelser i uttaket, blant annet ble Aron Dønnum og Felix Horn Myhre, begge med flere landskamper, vraket. Reporter Ida Gjellerud. En videregående elev i Oslo er dømt til 5 år og 10 måneders fengsel for å ha svindlet nordmenn for over 15 millioner kroner. Fra klasserommet skal eleven ha sendt ut over 50 000 svindelregninger. Han er også dømt til å betale nesten 7 millioner kroner i erstatning. I retten tilsto eleven, skriver NRK. Elevens forsvarer sier at dommen vil bli anket. En ny person skal ha blitt utsatt for et ran i Gjøvik. Tidligere i kveld skal en person ha fått lettere skader av 3 personer som ranet vedkommende. Politiet jobber nå med å innhente informasjon og undersøker om ranene kan ha sammenheng. 15 biler fikk trøbbel etter å ha fylt bilen med bensin som inneholdt vann ved en bensinstasjon i Gjøvik i forrige uke. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Stasjonen ble klargjort for å tilby blyfri 98 da det skal ha kommet vann på tanken. Bilistene som er rammet får nå dekket reparasjonsskadene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hvem skal du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Med Tiltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Tripletex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31.

0: mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Det lett å tenke at TV2 Play bare
9: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: Morgen.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen,
16: You have no reservations here.
15: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
14: Jeg så skuffet nå.
13: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken er glad og lettet etter å ha presentert 26-mannstroppen til sommerens fotball-VM. Presentasjonen skjedde på Grue, der landslagssjefen vokste opp.
2: Ja, det er greit å komme i mål nå. Det er bra for dere også.
3: Hvordan vil du beskrive det laget her da, som vi nå sender til ut?
2: Et allsidig lag som kan kle forskjellige kamper. Så ja, så vi er fornøyde.
1: Det var noen overraskelser i uttaket, blant annet ble Aron Dønnem og Felix Horn Myhre, begge med flere landskamper, vraket. Reporter Ida Gjellerud. En videregående elev i Oslo er dømt til 5 år og 10 måneders fengsel for å ha svindlet nordmenn for over 15 millioner kroner. Fra klasserommet skal eleven ha sendt ut over 50 000 svindelregninger. Han er også dømt til å betale nesten 7 millioner kroner i erstatning. I retten tilsto eleven, skriver NRK. Elevens forsvarer sier at dommen vil bli anket. USA skal likevel sende 5000 soldater til Polen, det skriver president Donald Trump på Truth Social i kveld. I går sa det amerikanske forsvarsdepartementet at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var utsatt. Trump skriver at den nyvalgte nasjonalkonservative presidenten i Polen er årsaken til at han nå sender soldater dit. 15 biler fikk trøbbel etter å ha fylt bilen med bensin som inneholdt vann ved en bensinstasjon i Gjøvik i forrige uke, det skriver Oppland Arbeiderblad. Stasjonen ble klargjort for å tilby blyfri 98 da det skal ha kommet vann på tanken. Bilistene som er rammet får nå dekket reparasjonsskadene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
17: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
18: Hei hei, luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
21: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
22: Ja, hallo?
23: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
22: Ja.
23: Passer du at jeg ringer, eller?
22: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: again.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
8: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
7: Nei.
8: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
7: Oh, ja.
8: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
7: Ok.
8: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
7: Ja, men det skal vi huske på.
8: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
7: Ja.
8: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare
14: begynne. Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Skål. Ah, bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
23: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
24: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
25: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Nøttepop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Etterforskningene av Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsens koblinger til overgrepsdømte Jeffrey Epstein blir ikke ferdige i år, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. De tre er av Økokrim siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette. Alle nekter straffskyld. Lønseth sier at etterforskningen er omfattende. Du trenger ikke bekymre deg for at sommerferien avblåses av drivstoffmangel, det sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes til TV 2. Flere flyselskaper har varslet drivstoffmangel etter at Hormuzstredet siden februar har vært helt eller delvis stengt. Elnes sier at oljeraffineriene i Europa går for full maskin, og de har prioritert produksjon av flydrivstoff. USA skal likevel sende 5000 soldater til Polen, det skriver president Donald Trump på Truth Social i kveld. I går sa det amerikanske forsvarsdepartementet at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var utsatt. Trump skriver at den nyvalgte nasjonalkonservative presidenten i Polen er årsaken til at han nå sender soldater dit. Cristiano Ronaldo og Al Nasser er seriemestere i Saudi-Arabia. Kveldens 4-1-seier sikret Ronaldos første seriemesterskap i landet og klubbens første siden 2019. Ronaldo skåret to av de fire målene. Spisslegenden er også tatt ut i Portugals VM-tropp i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
11: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
16: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
17: Vær kutt, jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
19: Is there something going on with you and Dr. Ash?
16: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
20: Med oss har vi Oda.
21: Ja, hei.
20: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
21: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
20: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
4: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
3: Nei,
4: fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå er det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
3: Okay.
4: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
3: Ja, men det skal vi huske på.
4: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
3: Ja.
4: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
15: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
17: Hei det.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Hei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Jentene mine, skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.